Io dai fu tu guai pe ai tau tu guai gloria mo fa vita lai che o tua ma ma fio hange ko rea ku fai esame fa vita i che si hova he o kulele ia he o tolonga o tai nga ta ene alofa io pe ko ene alofa ko ia ku ne fa tu uta ma tu ai ki tau tolu ki tau au sia le ai fly o e fono nga o tau fai pe o tau fa vita i ke fa lau ma le pe ho e ki ho tau koloni si he o fa nga ma si ona fa le fa na ko to a ho e ki pe pe ki si ha ma ta pu le si ha fa ka olunga tonga pe pe ke tonga solo mo vulangi ai a ku tau lonu ku ihe koloni fa vita ke o tua ma mafi ihe ne ofa mo tau hi hao fai o tau la ve ihe fe fini.